0: Betka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom. Budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muska. Muska.
1: Muska.
0: Best FM.
2: Na Bestu si predstavljamo čist frišno. Frišno.
3: Čakajte, a pa to je res frišno.
2: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet. I opravo